0: Raggiung!
1: Вони повернути сильне посіло на цвях!
0: І ще глух ашамин до танку! Аку курам маган! Аку курам маган, Раджун!
1: Самі вдох!
0: Утра, утра, не шкоро пасаре таванар!
1: Отака пас!
0: Пасаре таванар! Хута, падоке,
1: Раджун!
0: Вы не карман!